närmaste tiden där det ska vara varmast på dagen runt 18:00 idag är det väntat maxtemperatur på 21 grader. För morgondagen är det väntat ända varmare med maxtemperatur på 22 grader och fortsatt sol I Romsdalen. 1 FM.